Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 4 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniau, čia Migloko ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas Vilniau.
3: Labas rytas, mėly Vilnius FM klausytojai. Su jumis šį rytą sveikinasi Ignas Milgevičius ir šiandien kartu keliausime ryto kelionėje su gera muzika ir naujienomis. Na, o dabar geriausia rytą pradėti yra nuo orų prognozės. Tai šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20, Kuršių Nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje 16, Kaune 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 7 laipsniai šilumos. Na, prieš keliaujantį muzikiną per traukelę noriu pasveikinti tuos, kurie šiandien švenčia savo vardo dieną. Tai Edvilė, Magdalena ir Magdė. Na, tegul šitas saulėtas pavasarį rytas jums suteikia nuostabių akimirkų šiandien.

0: That feels classic.
1: Yes, sick.
2: Labas Vilniau. Lietuvoje planuojamas vienas didžiausių bulvių perdirbimo projektų šalies istorijoje. Trakų rajone registruotas kooperatyvas Bulvių namai ketina Kėdainių rajone statyti pirmąją Lietuvoje bulvių krakmalo gamyklą. Projekto vertė siekia apie 35 milijonus eurų. Skelbiama, kad naujoje gamykloje bus sukurta apie 40 darbo vietų, o per metus čia planuojama perdirbti net iki 100 tūkstančių tonų bulvių. Tai susidarytų maždaug penktadalį viso Lietuvos bulvių derliaus. Gamyklą planuojama pastatyti iki 2029 metų. Technologijų milžinė Meta pristato naują kryptį. Bendrovė pradeda dėti mokamas savo populiariausių programėlių prenumeratas. Trečiadienį paskelbta, kad vartotojams visame pasaulyje bus siūlomi Facebook Plus, Instagram Plus ir WhatsApp Plus planai. Mokami planai suteiks papildomų funkcijų, išsamesnė paskyrų statistika, didesnė auditorijos pasiekiamumą, platesnės profilio pritaikymo galimybes bei papildomus personalizavimo įrankius. Ekspertai šį žingsnį vertina, kaip bandymą mažinti priklausomybę nuo reklamos pajamų. Šiuo metu Meta itin daug investuoja į dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Prognozuojama, kad šių metų investicijos gali siekti net iki 145 milijardo JAV dolerių. Bendrovė taip pat planuoja ateityje visas mokamas paslaugas sujungti po vienu prekės ženklu Meta One.
3: 2020 metų muzikos hitas.

0: klubas Vilniaus.
1: Vyriausybė pritarė naujam įstatymo projektui, kuriuo Lietuvoje būtų įgyvendinamas ES dirbtinio intelekto aktas. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtų projektų siekiama sukurti aiškesnę ir saugesnę aplinką dirbtinio intelekto technologijų naudojimui tiek versle, tiek viešajame sektoriuje. Numatoma, kad Lietuvoje bus nustatyta konkreti institucijų atsakomybė bei bendradarbiavimo mechanizmai, kurie padės prižiūrėti dirbtinio intelekto sistemų naudojimą ir jų saugumą. Taip pat daugiau dėmesio planuojama skirti konsultacijoms bei metodiniai pagalbai, kad įmonės ir institucijos galėtų pasiruošti būsimiems ES reikalavimams. Nuo birželio pirmosios Lietuvoje įsigalioja socialinės paramos pokyčiai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad piniginė socialinė parama taps lengviau prieinama pažeidžiamoms gyventojų grupėms, o kartu bus labiau skatinamas žmonių grįžimas į darbo rinką. Palankesnės sąlygos numatytos vieniems vaikus auginantiems tėvams šeimai.

0: šeimoms, auginančios vaikus su negale bei mažesnės pajamas gaunantiems gaunantiems dirbantiems. Taip pat ilginamas papildomos socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpis įsidarbinus. Nuo šiol jį bus mokama 6 mėnesius vietoj 3.
1: Vilnius FM 104.3.
2: Reklama.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
4: Atraskite tikrąją Ukrainos virtuvę Vilniaus širdyje. Restoranas Kyiv. Skoniai, tradicijos ir jauki atmosfera kasdien. Gedimino prospekte 50.
5: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
6: Spaudos departamentas.
5: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
7: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama. Kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
5: Reklama.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilnius.
1: Šiandien minima tarptautinė vyrų diena. Tai gera proga pagirti kolegą, draugą ar tėtį ne tik už sutaisytą čiaupą ar pakeistas padangas, bet ir už draugystę ir už tai, kad jie yra šalia mūsų. Neoficialiai juokaujama, kad ši diena skirti priminti. Vyrai irgi pavargsta ir kartais jiems taip pat reikia ne atsuktuvo, o gero poilsio bei gero žodžio. Tad kviečiu šiandien negailėti gražių žodžių vyrams. Na, ir tarptautinė vyrų diena pasaulyje minima nuo 1999. O jos tikslas ne tik linksmos temos, bet ir dėmesys vyrų savijautai ir sveikatai.
2: 2020 metų muzikos hitas.

0: Labas Vilniau.
1: Vilniuje vairuotojų laukia dar vieni eismo pokyčiai. Ukmergės ir Ozo gatvių transporto mazge pradedami nauji infrastruktūros darbų etapai. Nuo birželio 3-osios Ukmergės gatvėje, važiuojant centro kryptimi, transportas bus nukreipamas į priešpriešinio eismo juostas. Laikini ribojimai šioje vietoje galios iki metų pabaigos. Taip pat dalyje jungties tarp Ukmergės ir Ozo gatvių eismas bus visiškai uždaromas. O vairuotojams rekomenduojama rinktis apylankas per Ateities, Geležinio Vilko, Laisvės prospekto bei kitas aplinkines gatves. Pokyčiai palies ir viešąjį transportą. Kai kurie autobusai laikinai nestos Ukmergės stotelėje. Todėl keleiviams rekomenduojama keliones planuoti su didesne laiko atsarga. Dar daugiau pokyčių planuoja keleivių vežimo bendrovė Lietuvos geležinkeliai. Bendrovė praneša, kad jau šių metų antroje pusėje atnaujins bilietų pirkimo sistemą, internetinę svetainę ir mobiliąją programėlę. Skelbiama, kad ateityje keleiviai galės paprasčiau planuoti tarptautinės kelionės traukiniais bei bilietus įsigyti vienoje sistemoje. Taip pat programėlėje atsiras daugiau patogumų, biometrinis prisijungimas, atsiskaitimai per Apple Pay ir Google Pay, vietos nustatymo funkcija bei kiti sprendimai. Projektas įgyvenimas kartu su Estijos technologijų įmone, kuris specializuojasi transporto bilietų sistemos kūrime.

0: Radijas Vilnių.
1: Jau šiandien Vilnius nusidažys rožinę spalvą. Į sostinę sugrįžta Vilnius Pink Soup Fest, šaltibarščių festivalis. Tris dienas mieste vyks koncertai, įvairios pramogos, degustacijos ir rožiniai vakarėliai. Šiandien festivalį atidarys koncertai Rotušės aikštėje, čia pasirodys Black Biceps, kadu komikai. Vėliau festivalio nuotaikos persikels ir Halės turgų, kur vyks šaltibarčių vakarėlis. Šeštadienį dienos veiklos vyks prie Baltojo tilto. Lankytojai lauks šaltibarčių valgymo čempionatas, rožinių kostimų konkursas, įvairios pramogos bei pirmasis rožinių laivų paradas. O vakare festivalis sugrįš į Rotušės aikštę, kur koncertuos Donatas Montvydas ir Angelou. Organizatoriai primena, daugelis renginių yra nemokami. O pagrindinis festivalio akcentas, žinoma, rožinė spalva. Tad pasikūrėm šiandien rožinę nuotaiką ir keliaujam patirti gražių akimirkų šaltibarščių festivalyje.
2: Eurovizijos hitai.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas Vilniau.
3: Labas tariu tiems, kurie tik dabar įsijungia mylimiausią radijo stotį Vilnius FM ir eteryje laida Labas Vilniau ir laidos vedėjas Ignas Milgevičius. Na ir dabar kviečiu pažiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandien. Šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20. Kuršių Nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje 16, Kaune 18, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8 laipsniai šilumos. Na, ir prieš keliaujantį muzikinę pertraukėlę noriu pasveikinti tuos, kurie šiandien švenčia savo vardo dieną. Tai Erdvilė, Magdalena ir Magdė. Ir palinkėti, kad šis saulėtas pavasario rytas suteiktų kuo daugiau nuostabių akimirkų.

0: klubas Vilniaus.
1: Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas patvirtino, kad neseniai įvykusios kibernetinės atakos metu nutekinti ir jo asmeniniai duomenys iš registrų centro. Pasak sostinės vadovo, programišiai galėjo pasisavinti praktiškai visų Vilniaus nekilnojamo turto savininkų informaciją. Meras teigia, kad tai atskleidžia rimtas valstybės informacinių technologijų ir duomenų apsaugos spragas. Valdas Benkunskas pabrėžė, kad didžiausia problema yra ne viešų asmenų duomenys, o eilinių gyventojų informacijos saugumas. Anot jo, atsakymus dėl situacijos dabar turi pateikti už kibernetinį saugumą atsakingos institucijos. Vyriausybė pritarė regionų plėtros programos pakeitimams, kuris regionams planuojama skirti dar daugiau ES investicijų. Skelbiama, kad papildomai regionams numatyta apie 152 milijonus eurų. Lėšos bus skiriamos viešosios infrastruktūros stiprinimui, civiliniai saugai, geriamojo vandens tiekimo sistemoms bei socialinio būsto plėtrai. Vidaus reikalų ministras teigia, kad šios investicijos padės savivaldybėms geriau pasirengti ekstremalioms situacijoms ir gerinti gyventojų gyvenimo kokybę.

0: Vilnius, Vilnius.
1: Vidaus reikalų ministerijos surengta diskusija apie vaikų saugumą internete. Valstybės institucijų, ekspertų ir technologijų bendrovių atstovai aptarė augančias grėsmes vaikams skaitmeniniai erdvėjai. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad skaitmeninėje erdvėje vaikams šiandien gali būti nemažiau pavojinga nei reali aplinka, todėl būtina stiprinti apsaugos mechanizmus ir platformų atsakomybę. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis veikiančius dūmų detektorius savo namuose turi tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors jie yra privalomi visuose būstuose. Pasak specialistų, įvedus šį reikalavimą, dūmų detektorių skaičius sparčiai augo, tačiau pastaraisiais metais situacija nebesikeičia. Rodiklis sustojo ties maždaug 60%. Ugnigesiai primena, kad būtent dūmų detektorius gali laiku perspėti apie kilusį gaisrą ir padėti išvengti skaudžių nelaimių.

0: klubas Vilniaus.
1: Vilnių nuo šiol bus galima pažinti ir per kiną. Vilniaus kino biuras pristato naują kino turizmo projektą. Specialius audio gidus, kviečiančius savarankiškai keliauti po mieste esančias filmavimo vietas. Klausydamiesi audio pasakojimų, miestiečiai ir sostinės svečiai galės sužinoti, kaip Vilnius įvairiuose filmuose virto Berlynu, Viena, Hamburgu ar net skandinaviškų kriminalinių serialų miestais. Projektas sudarys net 7 teminiai maršrutai, o pirmieji gyvi pasivaikščiojimai startuos jau gegužės 30 dieną. Vienas jų bus skirtas serialui Sisi, kitas moterų vaidmenui kine ir Vilniaus miesto istorijoms. Audio gidai bus prieinami lietuvių ir anglų kalbomis, o maršrutai pritaikyti savarankiškiams pasivaikščiojimams po miestą.
2: Vilnius FM 104.3

0: labas Vilniau.
1: Šiandien minima Europos kaimynų diena. Ši iniciatyva kviečia žmonės daugiau bendrauti su šalia gyvenančiais kaimynais, stiprinti bendruomeniškumą ir paprastą žmogišką ryšį. Ši diena atkreipia dėmesį, kad šiais laikais dažnai lengviau susisiekti su žmonėmis kitame pasaulio krašte, nei pasikalbėti su kaimynu, gyvenančiu kitapus sienos ar gatvės. Europos kaimynų diena minima daugelyje Europos miestų, siekiant mažinti socialinį abejingumą ir skatinti žmonės labiau pažinti vieniems kitus. Gyventojai kviečiami savo kiemuose, sodose ar gatvėse surengti nedidelius susitikimus, bendras vakarienės ar šventes. Tad gal šiandien gera proga ne tik pasisveikinti su kaimynu, bet ir sustoti trumpam pokalbiui. Tai šiandien Vilnius FM sveikina su šią dieną visus aplink mus esančius kaimynus ir sakome didelį ačiū už jūsų šypsenas ir bendrystę.
2: Vilnius FM – radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: Vilniuje prasideda tarptautinis folkloro festivalis Skamba Skamba Kankliai. Vienas seniausių folkloro festivalių Lietuvoje šiemet sostinėje vyks iki sekmadienio ir pakvies į dešimtis nemokamų renginių įvairiose miesto erdvėse. Festivalio programoje koncertai, tradiciniai šokiai, amatų dirbtuvės, sutartinės, tautodailės mugės bei susitikimai su folkloro atlikėjais iš Lietuvos ir užsienio. Šiemet festivalyje dalyvaus svečiai iš Latvijos, Rumunijos, Ukrainos, Portugalijos ir kitų šalių. Penktadienio vakarą Šventos Kotrynos bažnyčioje vyks koncertas Žmogus ir kanklės skirtas kanklių metams, o vėliau lankytojų lauks festivalio svečių iš Latvijos ir Portugalijos pasirodymai bei tradiciniai naktišokiai. Festivalis Skamba Skamba Kankliai Vilniuje rengiamas nuo 1973 metų ir laikomas vienu svarbiausių autentiškos etninės muzikos festivalių Europoje. Na, o jūs, mėly Vilniaus FM klausytojai, kviečiu niekur nepabėgti, nes kaip įprastai 9 valandą turėsime svečių. Vilniaus FM studijoje svečiuosis teatro režisierius Jonas Kuprevičius. Kviečiu nepraleisti įdomaus pokalbio.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas Vilniau.
3: Sveiki Vilnius FM klausytojai ir šiandien, kaip įprastai, studijoje turime svečių. Tai mūsų studijoje vieši teatro režisierius Jonas Kuprevičius. Ir šiandien pakalbėsime apie jo kūrybą, kūrybinį kelią, spektaklį Antigonė ir šiuolaikinį teatrą. Sveiki Jonai, malonu, kad atvykote pas mus į Vilnius FM.
4: Labas rytas, malonu čia būti. Sveiki.
3: Pradėkime nuo pažinties su pačiu jumis. Jūs esate teatro režisierius, todėl pirmiausia norisi geriau suprasti jūsų santykį su teatru. Tai Jonai, kaip prasidėjo jūsų kelias į teatrą?
4: Tai prasidėjo ar santykį pirmas? prasidėjo, tai turbūt aš esu tas stereotipinis variantas, vaikas išaugęs teatruose, tai pirmą augau operos ir baleto teatre, kur mano mama dainavo, močiutė mane ten vedžiojo ir paskui kažkaip perėjau į dramos teatrą, po truputėlį pradėjau būti jo lankytoju. Stebėti tos spektaklius, domėtis, kaip aš čia galėčiau įsipaišyti ir kažkaip netgi nuo vaikystės žinojau, kad kažkokiu būdu kursiu teatre, bet tiesą pasakius, pirmą norėjau būti šokėjų, paskui norėjau būti dirigentu, paskui kompozitorium, paskui scenografu ir 12 klasėje supratau, kad aš stoju į režisūrą, tai buvo. Žodžiu, ilgai perėjęs per visas profesijas, po truputėlį pasibandęs, aš taip ir atsiradau toje akademijoje ir pradėjau tą savo kažkokį kelią.
3: O kuo jūs sužavėjo pats teatras?
4: Suprantu, čia turbūt net nesužavėjimo klausimas, čia turbūt lygos klausimas. Yra turbūt tikrai egzistuoja kažkoks, nežinau, ar tai teatro virusas ar bakterija, bet tai yra visiškai realus dalykas, kur nueini ir supranti, kad kažkas yra kitoniško negu visa kita likusi realybė. Ir čia įdomu, kad aš nežinau, ar kino žmonės taip patiria, bet teatre truputėlį yra kažkokios, nežinau, gyvybės daugiau. Ir aš ir dabar pradėjau su aktoriais kažkaip vis labiau pradedu vartoti tokį žodį esencija, nežinau, tai bet esencija, kuri ne, arba eteris, tai reiškia teatro kitoks oras, teatro kitokia erdvė, kažkoks lygtai sutirštėjimas, kažko daugiau negu yra paprastoj realybėj, tai va čia tas turbūt ir keliauja, tas kažkas daugiau. Kas tas daugiau, tai kiekvienas turbūt gali įvardinti savo variantą. Man tai šiandien tas kažkas daugiau yra tas turbūt emocinės įkrovos, reiškia labai mes taip ganėtinai patiriam, aš sakyčiau, pakankamai tokį mažą emocijų spektrą kasdienybėje, tai reiškia, kai iš jos išeini, va, tai išeini į teatrą, tai tada tas spektras prasiplečia. Ir galiausiai, nu, tampi labiau gyvas, bet aš čia kaip kalbu, aš iš karto pradėjau galvoti, kaip tu stereotipiškai skambi, kaip tikras teatralas. Ir tada suprantu, kad va turbūt čia ir yra va tos va indikacijos kažkokios, tos lygos požymiai. Tai va, tai, nu, nes lyga turi savo požymis ir niekur nuo jų nepabėgsi. Tai čia tas pats turbūt.
3: O kokiamis veiklomis užsiimate be teatro?
4: Tai pastaruoju metu be teatro, tai aš bėgioju, sportuoju ir toliau kažką kuriu savo galvoj. Bandau taip pat, nenoriu kai kurių veiklų atskleisti dėl to, kad tai yra pradinėse stadijose vykdomi kažkokie projektai, bet turbūt, kad dabar pastaruoju metu aš pats ir esu lygtais, pradedu, galima sakyti, tapti teatro vadybininku. Šiaip vadovauju tam teatrui, kuriame dabar ir ruošiam tą premjerą. tai kaip ir sukasi viskas apie tai, o aišku, yra namai, yra kažkokie pagalbos mamai, ten močiutei, va tokie dalykai dar šeimininiai, bet tai yra būtis, tai...
3: Jūs esate teatro režisierius, bet ar tenka būti ir kitoj pozicijai, būti aktorium?
4: Norėčiau, jeigu kas nors iš kolegų režisierių manęs klauso, tai prašau pakvieskit vaidinti. Aš, yra toks, yra noras, kartais jisai kažkur būna nukišamas, nežinau, kaip pelytė pašluota, kartais būna šiuo klausimu ir galvoju, kad nieko aš čia nesuvaidinčiau, o kartais kaip tik yra... kažkoks noras eiti, bandyti pačiam, tai net nebandyti, o iš tiesų daryti, nes mes tai buvom paruošti jau, bent jau mano karta, tai tikrai turėjo vaidybos gerą mokyklą ir iš tiesų norėdamas būti režisierium, turi visų pirma būti aktorium, turbūt taip yra. Nors profesija yra truputėlį kitokia, bet tas sugebėjimas turi būti išugdytas, nes kitaip negalėsi pasakyti žmogui, kuris yra ant scenos, ko tau iš jo reikia, jeigu tu pats to nesuvaidinsi. Bent jau aš dabar tuo tikiu ir yra istorijų iš teatro, jau lietuvių teatro tos netrumpos istorijos, kaip aktoriai pasakydavo supykę režisieriams, nu tai parodyk man, kaip čia reikia. Ką aš turiu čia vaidinti, parodyk. Ir tada režisierius išeidavo ant scenos, parodydavo ir būdavo ne kartą. Taip, aš esu girdėjęs net istoriją tikrą, kad reiškia išeina į sceną režisierius, suvaidina ir tada aktorė ar aktorius pasakė kažkaip, kad žodžiu, aš taip nebepakartosiu, ne čia blogai, čia realiai, nu, kad nebegaliu net vaidinti dabar po šito. Aš nežinau, ar tą pats padaryčiau, bet kad suvaidint ant scenos kartais reikia, nors tai yra nepatartina šiaip. Nes režisieriaus menas yra kažkaip žodžiais kažkokiu būdu išburti aktoriuje, tai be jokių rodymų, kad nebūtų tų kopijavimų, beždžioniavimų ir taip toliau.
3: O kokie kūrėjai ar režisieriai jums padarė didžiausią įtaką kurti ir eiti šiuo keliu?
4: Iš tiesų, tai turbūt, kad mes mokykloje turėjom tai tą lietuvių labai daug teatro pavyzdžių ir aš dar eidavau, aš ten dirbau vienu metu Vilniaus mažajam teatre, tai ten būdavo beveik kiekvieną savaitę po Tumino spektaklį ir ten po kelis kartus per metus pasižiūrėjau, tai turbūt labai tuo metu buvo Tuminas, paskui kažkaip atsirado jau žiūrėjimas ten Nekrošiaus spektaklių, įrašų ir iš esmės tai turbūt, kad aš manau, kad tą jauną žmogų, kuris nori būti režisierium, formuoja visi tuo metu kuriantis teatro režisieriai arba visi, kurie yra, nu, gali jau būti, galbūt ir nebegyvi, bet jeigu jų spektakliai vis dar rodomi, tai vat viskas, ką tu matai čia Lietuvoje, ką gali pamatyti, tas ir formuoja. Jeigu atsimenu, kai pradėjau jau žvelgti dar rimčiau į tą teatrą, tai supratau, kad yra teatro festivaliai, kur atvažiuoja užsieniečių ir ten buvo, aš net pavardžių nepasakysiu, kai kurių ten nelabai gal jie ir tokie pasaulinio garso, bet ten buvo iš viso man stebuklai darėsi ir ten visą laiką buvo kiekvienas už atradimas. Paskui buvo toks režisierius Alan Platel, bet jis ne tik režisierius, jis ir choreografas. Ir aš jo spektaklį, kai pamačiau pirmą Lietuvoje, Nišlafen atsimenu, mes nemiegame, buvo per Baltijos šokį, aš jau studijavau, tai ten man buvo visiškas stebuklas, aš ten du kartus ėjau, patyriau katarsį, verkiau, buvau absoliučiai nustebintas, kaip įmanoma per šokį ir scenografiją, muziką sukurti, nu, realų stebuklą, man tai atrodė kaip stebuklas. Ir aišku, paskui Platelio aš plačiau pasižiūrėjau spektaklius, to turbūt man su mano spektaklių biudžetais net neįmanoma būtų sukurti arba mano galimybėm, bet iš tiesų, jeigu dabar galėčiau pasirinkti, kas pas ką mokytis, va, toliau tęsti kažkokį savo profesionalų tą savo lauko išplėtimą, tai aš važiuočiau pas Platelį. Bet aišku, mano mokykla buvo Koršunovo, paskui Gintaro Varno, tai turbūt daugiausiai iš jų mes gavom jau tokius gerus muštrus ir iš jų darom tą, tęsiam kažkokią tradiciją, sakykime, jeigu jinai egzistuoja.
3: O dabar norėtųsi labiau pakalbėti apie teatrą. Ar teatras šiandien vis dar turi galę provokuoti ir keisti žmogų?
4: Vieną dieną atsakyčiau taip, kitą dieną atsakyčiau ne. Šiandien atsakau labiau ne, dėl to, kad jau seniai mačiau kokį spektaklį, kuris iš esmės mane keitė ir provokavo. Ir tiesą pasakius, aš labai skeptiškai žiūriu į kūrinius, kurie siekia provokuoti. Apie pokytį kalbant, pokytis yra įdomus dalykas. Iš tiesų, tai ne visi žmonės jam yra atviri, bet tie, kurie atvirai ateina, reiškia žiūrėti to spektaklio, aš manau, kad jie vis tiek tą pokytį kažkokį turės, kad ir labai minimalų, kurio neįvardins, dėl to, kad kartais sunku įvardinti, kas mumise pasikeitė, kažką pamačius ar sužinojus, dėl to, kad

0: nu, ten sąmoningumo klausimai galbūt, o gal tiesiog žmogus, nu, tas pokytis yra per mažas, kad jie apčiuoptų. Ir tai tiesą sakant, turbūt jie vyksta. Ir teatras turbūt galbūt tai yra katalizatorius kažkokiems pokyčiams. Man tai atsimenu, visą laiką teatras keisdavo mintis mano, kaip aš žiūriu į pasaulį ir kaip aš suvokiu kitus žmonės. Tai vat, ypač jaunam būnant, tai wow, kiekvienas spektaklis atrodydavo, atnešdavo naujus potyrius, mintis, kažkoks minties vingius, kuriuos aš net atsimenu, užsirašinėdavau ten ar į knygutę, ar į telefoną, kad kokias citatas paskui tų piesių ieškodavau ir vėl tų citatų ieškodavau ir laukdavau, tai turbūt va tą keičia. Kažkokio žodžių mąstymo būdą, tai tikrai dabar va pats išmašiau, kad reiškia, wow, jeigu man keitė, tai reiškia visiems gali keisti. Nu, čia gal savęs nesusisvarbinant, norisi tą galvot, bet tiesiog gal aš galvojau, kad esu jau atbukęs nuo to teatro keitimo. Iš tiesų, paprastam žiūrovui, paprastam, tai aš kalbu ne tam, kuris užsiminėja teatru profesionaliai, teatras daro turbūt daug daugiau, negu tam, kuris jau jame dirba, nes galbūt tam jau yra pakankamai padaręs to pokyčio. Tai va taip.
1: O kokios šiandien didžiausius iššūkius patiria teatras?
0: Finansavimo. Ne, šiaip tai yra ganėtinai, man atrodo, reali problema, bet čia ne tik teatras ir apskritai kultūra. Dabar tokiais laikais, kai tie karai plečiasi, kai situacija tampa vis nepastovesnė ir finansinė našta griūna ant paprasto žmogaus pečių, tai reiškia, kad ta žmogus, jai nugriuvus, visų pirma, pradeda mažiau investuoti į kultūrą. Ta prasme, į kultūros potyrius. Bilietų pardavimai sumažėja, ten lankomumas parodų, galbūt didesnių koncertų tai ir neparodo, bet aš žinau, kad teatre, pavyzdžiui, tai tikrai visur yra sumažėję bilietų pardavimai. Ir visi sako tą patį, kad tai yra dėl politinio konteksto. Šiandien yra šita problema, jeigu mes kalbam apie tokius materialius dalykus. Kita problema yra turbūt galbūt kažkokio šviežio įvykio, naujų įvykių trūkumas, bendrų pasaulio patyrimų trūkumas dėl to, kad pasaulis jau atrodo užsisukęs tam tikram laike, kur nieko tokio naujo iš vis jame atrodo nebevyksta. Kas ar karas yra, nu, aišku, nieko nėra pasaulyje naujo, bet aš kalbu turbūt apie kažkokius naujus judėjimus, naujus meno judėjimus. Va to man trūksta. Man asmeniškai trūksta teatre kažko. Ir aš pats tikrai naujo meno judėjimo nedarau, bet manau, kad galbūt atsirastų kokia grupė, kuri tai darytų ir užkrėstų ir kitus menininkus. O gal ir mūsų kokie menininkai, mano draugai, kokie kolegos su manim kažką pradės, nežinau. Bet to man kažkiek trūksta, tikrai.
1: Dar truputį norėtųsi paliesti šiuolaikinę kartą. Tai ar šiuolaikinė karta į teatrą žiūri kiek kitaip negu vyresnės kartos žmonės?
0: Praplėskit šiuolaikinę kartą, kokia amžiaus grupė.
1: Sakykim, jaunimas, tie patys mokiniai, studentai.
0: Na, kiek žinau, tai dar visi labai nori stoti į teatrą ir aktorinį. Aišku, gal jie akademijoje paskui susiduria su tuo, kad ten moko truputėlį būti ne žvaigždėmo, o tiesiog būti meninkais ir amatininkais. O gal ne visi nori būti tom žvaigždėm, aš šito nežinau. Bet turbūt yra toks dalykas, kad tos jaunos kartos, tai jos nėra labai kažko besiskiriančios su kažko požiūriais, gal ir skiriasi, bet kad neitų į teatrą, tai nežinau. Man atrodo, visi eina ta pati grupė, kažkokia visą laiką grupė atsiranda, reiškia procentas žmonių, kurie eina, ir eina procentas žmonių, kurie niekada į tą teatrą ir nenueis, tai yra toks, tikrai yra toks. Tai nesu linkęs vertinti, kokia ta jaunoji karta, ar joje daugiau teatro žiūrovų ar mažiau, nes tiesą pasakius, nežinau, čia reikėtų gero tyrimo.
1: Na, prieš keliaujant į pertraukėlę dar noriu užduoti vieną klausimą. Kitoje dalyje mes kalbėsim apie jūsų spektaklį Antigonę. Tai ir gimė toks paskutinis klausimas, ar galima sakyti, kad kiekvienas režisieriaus pasirinktas kūrinys tam tikra prasme atspindi ir jo paties santykį su pasauliu?
0: A, įdomus. Geras. Iš dalies. Kartais šiuo atveju su Antigone tai tikrai ne tai buvo. Tai buvo truputėlį bandymas pažiūrėti pasaulį iš šono, bet tikrai esu kelis darbus padaręs tokius, kur net būdavo, taip atrodo, kad tai tuometinis mano kažkoks laikotarpis išgyvenamas juose atsispindi arba kažkokia dvasinė, sakykim, būsena ir net būdavo taip, ne tai negėda, bet toks ar tikrai čia aš dabar noriu, kad eitų žiūrovai ir žiūrėtų čia vat, šitą išraišką, nes supranti, kad vis tiek tas darbas tapo kažkokia dalimi atspindžiu tavo paties, tai bet Antigonė tikrai ne tai.
1: Nu, dabar bėgame į trumpą muzikinę pertraukėlę.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sveiki, čia 2 metrai, Davis Snow
1: ir Rafailas K.
0: Jūs klausotės Vilniaus FM,
1: kurio neįmanoma nesiklausyt nesišypsant.

Nacionalinis plėtros bankas Iltė siekia tapti Europos investicijų fondo akcininku. Vilniuje Iltė vadovai Europos investicijų fondo vadovai įteikė ketinimų raštą dėl fondo akcijų įsigijimo. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad šis žingsnis leistų Lietuvai ne tik naudotis europinėmis finansinėmis priemonėmis, bet ir aktyviau dalyvauti jas kuriant. Europos investicijų fondas yra viena pagrindinių institucijų Europoje padedančių finansuoti smulkų ir vidutinį verslą, inovatyves įmonės bei rizikos kapitalo fondus. Pasak Iltė vadovo Dainiaus Vilčinsko, tapimas fondo akcininkė sustiprintų Lietuvos verslo finansavimo galimybės ir leistų aktyviau dalyvauti formuojant Europos lygmens finansavimo sprendimus. Nors dauguma Lietuvos gyventojų savo finansinę padėtį vertina kaip saugią, nauja apklausa rodo, kad beveik trečdalis dėl finansų vis dar jaučia nerimą. Bendrovės PZU Lietuva gyvybės draudimas susakymo atliktas tyrimas atskleidė, kad didžiausia nesaugumo jausma žmonėms kelia geopolitinė situacija, nepakankamos pajamos ir sveikatos problemos. Apklausos duomenimis finansinė pagalbė kaupia 3/4 gyventojų, tačiau reguliariai tai daro tik 4 iš 10. Daugiau nei pusė lietuvių netekę pagrindinio pajamų šaltinio iš santaupų išgyventų neilgiau kaip pusmetį. Tyrimas taip pat parodė, kad papildomas lėšas gyventojai pirmiausia skirtų sveikatai, santaupoms ir investicijoms. Specialistai pabrėžia, kad ilgalaikis finansinis planavimas ir finansinio rezervo kaupimas išlieka vienomis svarbiausių priemonių siekiant didesnio finansinio saugumo.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1667 metais Vilniuje kilo maro epidemija. Mieste sustojo visuomeninis gyvenimas. Nebesirinkdavo turgus, užsidarė karčiamos ir krautuvės. Ištuštėjo Vilniaus uostas. Gatvės ir aikštės tapo tuščios ir nejaukios. Turtingesni žmonės ėmė bėgti iš miesto. Bijodami plėšikų ir tikėdamiesi netrukus grįžti, jie savo daiktus ar prekes slėpdavo rūsiuose. Krautuvės ir namus užkaldavo, o kai kurie brangesnius daiktus užkasdavo žemėje. Mieste pagausėjo plėšikavimu. Grįžę po maro žmonės rado išplėštus namus ir rūsius. Iš miesto pasitraukė ir miesto magistratas. Buvo sudaryta laikina maro valdžia, kuriai vadovavo burmistras Juozapas Karelevičius. Tvarkai palaikyti jis nusamdė 30 ginkluotų vyrų. Mirusiems laidoti valdžia samdė 4 duobkasius. Aukų turtas buvo gabenamas į pirklių rūmus. Nors marą platino žiurkės, tačiau žmonės tuo metu manė kitaip. Buvo manyta, kad maru yra užkrestas oras. Valyti tokiam orui mieste buvo deginami laužai. Nėra tiksliai nustatyta, tačiau manoma, kad 1667 metų maro metu mirė apie pusę visų miesto gyventojų.
2: Vilnius FM 104.3.

Rytmu. Vasaros kelionių sezonui įsibėgėjant, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina gyventojus dar prieš išvykstant pasirūpinti sveikata. Specialistai rekomenduoja bent prieš 4-6 savaitės iki kelionės pasitarti su gydytoju dėl reikalingų skiepų ir kitų profilaktikos priemonių, ypač vykstant į egzotinės ar tolimesnės šalis. Kai kuriuose Afrikos ir Pietų Amerikos valstybėse gali būti privalomas skiepas nuo geltonojo drugio, o keliautojams dažniausiai rekomenduojama pasiskiepyti nuo hepatito A ir B, vidurių šiltinės bei atnaujinti difterijos ar stabligės skiepus. Vykstant į Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos regionus, būtina pasirūpinti ir maliarijos profilaktiką. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras taip pat primena laikytis higienos reikalavimų, vartoti saugų vandenį ir maistą, vengti kontakto su sergančiais asmenimis, bei sekti informaciją apie epidemiologinę situaciją pasirinktoje šalyje. Artėjant pasauliniai dienai be tabako, kuri minima gegužės 31-ąją, specialistai atkreipė dėmesį į sparčiai besikeičiančius rūkymo įpročius. Elektroninės cigaretės ir kaitinamojo tabako produktai vis dažniau keičia tradicinės cigaretes, o priklausomybė nuo nikotino tampa sunkiau pastebima. Eurobarometro duomenimis elektroninės cigaretės Lietuvoje naudoja apie 8% gyventojų, o tarp 15-mečių šis rodiklis yra vienas didžiausių Europoje. Specialistai pabrėžia, kad modernus nikotino produktai dėl savo dizaino, įvairių skonių ir beveik nejuntamo kvapo dažnai klaidingai suvokiami kaip mažiau žalingi. Tačiau nikotinas išlieka stiprią priklausomybę sukelianti medžiagą, galinti neigiamai veikti nervų sistemą, širdies ir kraujagyslių veiklą bei emocinę sveikatą. Ekspertai ragina atkreipti dėmesį į pirmosius priklausomybės požymius ir prireikus kuo anksčiau kreiptis pagalbos.

podcast. Vilniaus ritmu. Vilnius jau gyvena šaltibarščių festivalio ritmu. Penktadienį sostinėje prasidėjo Vilnius Pink Soup Fest. Ant televizijos bokšto iškelta milžiniška šaltibarščių vėliava, geležinkelio stotis virto šaltibarščių stotimi, o įvairiose miesto vietose vyksta masinė Pink Break, šaltibarščių pietų pertrauka. Vienu netikėčiausių festivalio akcentų tapo vestuvės Vilniaus geležinkelio stotyje. Jaunavedžiai po ceremonijos kartu su kitais festivalio dalyviais vaišinosi šaltibarščiais. Prie iniciatyvos įsijungia daugiau kaip 100 kavinių ir restoranų, siūlančių specialius rožinius patiekalus, o didžiausios miesto įmonės darbuotojus kvietė į bendrus šaltibarščių pietus. Vakare Rotušės aikštėje vyks oficialus festivalio atidarimo koncertas, o pagrindiniai savaitgalių renginiai persikels prie Baltojo tilto, kur lauks rožinis laivų paradas, šaltibarščių valgymo varžybos, koncertai ir kitos pramogos. 32. Kristupo festivalį šiemet pradės netikėtas muzikinis eksperimentas. Birželio 4 dieną Vilniuje galerį 1986 erdvėje pasirodys trys jaunosios kartos atlikėjai Paula Bagotiriūtė, Artiomas Zalisko ir Nikita Kriuchinas. Specialiai festivaliui sukurtoje programoje ekspozicijoje 4 susijungs improvizacija, elektroninė muzika ir preparuotas fortepijonas. Pasak organizatorių, koncertas atspindės šių metų festivalio tema algoritmai, tačiau pagrindinio kūrybos varikliu išliks žmogaus vaizduotė ir emocijos. Atlikėjai siekia suartinti skirtingas auditorijas ir parodyti, kad eksperimentinė muzika gali būti įdomi tiek akademinės, tiek elektroninės muzikos gerbėjams. Kristupo festivalis Vilniuje vyks nuo birželio 4 iki rugpjūčio 27 dienos.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Bus 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Vilniuje 16 laipsnių, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, naktį bus 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, diena kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį 5-10, diena 15-20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį 6, diena 18, sekmadienio naktį 8, diena 15 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su istorikų kultūros paveldo tyrėjų Vilniaus universiteto profesoriumi UNESCO nematerialaus kultūros paveldo vertinimo tarybos nariu Rimvydu Laužiku. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą skirsime paveldui. Barščius, šaltibarščius valgysime nuotoliu, dainų šventes minėsime, kalbėsime apie verbas, kryždirbystę ar net apie tam tikrus valgymo papročius. Iš pirmo žvilgsnio tai yra tiesiog tradicijos, tačiau pasaulyje jos vis dažniau tampa ne tik kultūros, bet ir tapatybės ir net politikos, net diplomatinės kovos dalimi. Tai kas yra tas nematerialus paveldas ir kodėl jis šiandien vadinamas valstybių minkštaja gale. Tai apie tai plačiau kalbėsime. Mes su mūsų šios dienos svečiu, istorikų kultūros paveldo tyrėjų Vilniaus universiteto profesoriumi UNESCO nematerialaus kultūros paveldo vertinimo tarybos nariu Rimvidu Laužiku. Sveiki, profesoriau.
1: Padena.
0: Daug pareigų čia šiandieną aš išvardėjau, bet kaip ir minėjau, daugiausia dėmesio šiandieną mes skirsime paveldui. Tai apskritai, kai žmonės išgirsta žodį paveldas, tai daugiausiai ir pagalvoja apie pilis, bažnyčias, senus pastatus, o kas iš tiesų yra tas nematerialusis paveldas?
1: Taip, iš tikrųjų, kai kalbame apie paveldą, tai dažniausiai mums galvose yra materialus paveldas, tai yra tai, ką mes galime pačiupinėti. Ir aišku, netgi kalbant apie nematerialų paveldą, labai dažnai tas mums materialaus paveldos suvokimas pakiša koją ir mes ten kartais čia pradedam ar tuos kultūrinius karus ar kitus dalykus, apie kuriuos irgi bus proga pašnekėt. O šiaip nematerialus paveldas tai, kas yra mūsų galvose. Tai reiškia, na, kažkokie šokio žingsneliai ir noras tą šokį sušokti, kažkokie muzikos ritmai, noras kažką sudainuoti ar sugroti, kažkokie papročiai, na, kūčių šventimas, kažkokios tai amatininko įgūdžiai, tai na, gebėjimas nupinti tas pačias verbas ar surišti tą patį sodą, kurį mes turime šitam sąraše. Na, kažkokios mokslinės žinios, tai yra, na, nežinau, pagal kažkokius tai gamtos požymius sugebėti atspėti lis ar nelis, ar kažkokius tai, na, kaip auginti augalus žemdirbystėje, tai iš tiesų tai yra didžiulis laukas įvairiausių dalykų, kurie yra mūsų galvose ir tik tai taip jie gyvuoja. Be abejo, daugelis iš jų turi tas fizinės reprezentacijas, nes, na, jeigu mes kalbam apie valgius, tai nematerialus paveldas yra mūsų noras kažką gaminti, noras kažką valgyti ir gebėjimas tai padaryti. Ir, aišku, turėjimas ingredientų iš ko daryti, tai reiškia, augintojai, valgytojai ir gamintojai sudaro tokį savo protą įjunginį, bet be abejo, galiausiai tas apčiuopimas daiktas, kurį mes dedame į burną ir kurios skonį ragaujame, tiek atsiranda. Tai jie turi tas materialias reprezentacijas, bet nematerialus paveldas tai yra apie tai. Aišku, tai vėlgi tas dalykas toks, na, kartais mums atrodo ir naujas, nes realiai UNESCO nematerialus paveldo konvencija buvo, na, patvirtinta 2003 metais, tai reiškia ne taip seniai, bet viena ar kita forma, jis egzistuoja seniai, nes, tarkim, tas pas na, folkloras, kaip vienas aspektas, ten kažkur ten ta, na, nesuvietmičių liaudės kultūra, ar, sakykim, etinė kultūra, tai tų elementų, kurie atspindi vienus ar kitus nematerialus paveldo aspektus, jų na, buvo daug ir jie seniai įsitvirtinę mūsų galvose, bet tiesiog nematerialus paveldas konvencija tapo tokiu savotišku skėčiu, kuris uždengia visą tai, na, ir sudeda, tarkim, truputėlį lentynėlės po vienu skėčiu.
0: O kodėl UNESCO tiek daug dėmesio skiria nematerialiam paveldui, ar tai reiškia, kad na, jisai turi tokią grėsmę išnykti, kažkur pradingti ir jo išsaugojimui reikia dėti pastangų?
1: Na, jis iš tiesų yra labai trapus, nes mes žmonės esam to paveldo laikmenos. Ar tarkim, kai kalbame, pavyzdžiui, vėlgi apie tą pačią Lietuvą, ar apie Vilnių, kai kalbame, tai mes suvokiame, kad per antrąjį pasaulinį karą ir iškart po jo Vilnius prarado didžiąją dalį savo gyventojų. Nes, na, Vilniaus žydų bendruomenė buvo nužudyta holokausto metais. Po antro pasaulinio karo nemažai Lenkų turėjo galimybę. Na, ten vadina repatriacija, bet tai, na, kokia repatriacija? Jų tėvynė, jų namai buvo čia, tai reiškia, jie turėjo galimybę pasitraukti iš stalininės Sovietų sąjungos ir tas nemaža dalis žmonių to pasinaudojo. Ir, tarkim, na, tokiu būdu mes praradom daugybę sluoksnių Vilniaus kultūros, todėl kad nužudžių žmonės ar išvykų žmonėms, tos kultūros nebelieka. Ji nebegyvuoja perduodant iš kartos į kartą ir tada Vilnių apgyvendino žmonės iš kitur, atsinešė savo kultūras ir na, Vilnius, ta prasme, yra sužalotas miestas, na, turbūt kitas Lietuvoje toks pat, gal tarbaisiau yra Klaipėda. Tai reiškia, jeigu mes užduotumėm klausimą, kiek dabartinių klaipėdiečių turi protėvius, kurie gyveno Klaipėdą, na gerai, tegul mažojoje Lietuvoje gyveno prieš antrą pasaulinį karą, tai ko gero, na gal ne visai pavieni atvejai būtų, bet labai jų mažai. Tai va tas trapumas, ir ypač tam pasaulyje pažymėtame migracijomis, kariniais konfliktais, diktatūromis, persekiojimais ir kitais dalykais, jis yra na, daug subtilesnis negu materialaus paveldo. Nes na, Vilniuje turim daugybę pastatų, kurie išliko ir iš 15 amžiaus, ir 16, 17, 18, daugybė dalykų, o žmonės, jie, na, sakykime, arba ta tradicija yra dingusi. Tai reiškia, tiesiog yra daiktai, apie kuriuos mes vaikštom, kuriuos žiūrime iš išorės, nes kai kalbam apie nematerialų paveldą, jį negalima žiūrėti iš išorės, jo savybė yra ta, kad arba aš esu viduje ir jį kultivuoju ir perduodu kitiems, arba jis išnyksta. Tai va tas trapumas iš tiesų yra na, vienas iš tų dalykų, dėl ko reikia ypatingą dėmesį jam skirti, nes na, pasaulis yra sudėtingas, pasaulis yra neramus ir daugybė šalių, daugybė paveldo rūšių gresia išnykimas.
0: O kas apskritai lemia, kad vieni dalykai tampa tuo nematerialiuoju paveldu, o kiti ne?
1: Dabar galime, aišku, žiūrėti formaliai, galime žiūrėti neformaliai. Tai jeigu žiūrime formaliai, tai UNESCO taip turi tam tikrus kriterijus, kurie lemia, ar dalykas potencialiai gali būti įtrauktas į sąrašą ar neįtrauktas, nes tarkim, pavyzdžiui, dabar vertimo taryboje, kaip tik dabar vyksta vertimas paraiškų pateiktų, tai pirmas klausimas yra, ar tas dalykas, kuris aprašytas paraiškoje, gali būti pripažintas nematerialiu paveldu remiantis UNESCO konvenciją. Dar aišku, ten yra tokie kriterijai, kaip perdavimas iš kartos į kartą, tai reiškia, na, nežinau, nepaisant picos populiarumo Lietuvoje, dar mes jos negalime paskelbti Lietuvos kulinarinių paveldų, nes na, dar nėra perduota iš kartos į kartą, tai reiškia, turi būti tas testinumas, tada yra svarba bendruomeniai. Tai na, žmonės tai turi laikyti patys savo paveldo dalim, nes, pavyzdžiui, vėlgi Lietuvoje mes turim beigelius, kurie iš tikrųjų turi labai gilią tradiciją Lietuvoje, bet na, retas lietuvis pasakytų, kad beigeliai yra lietuvių kulinarinio ar na, gastronominio paveldo dalis. Tada yra pagarba žmogaus teisėms ir kitoms bendruomenėms, tai reiškia, jeigu yra kažkoks paprotys, žodžiu, kuris, na, sakim, prasilenkia su žmogaus teisėmis, arba prasilenkia su pagarba kitoms bendruomenėms, jis, aišku, nebus įtrauktas. Ir ketvirtas toks svarbus kriterijus, tai būtų, tai turi būti gyvas paveldas, tai reiškia, jeigu tradicija jau yra išnykusi, nepaisant to, kad įfiksuota istorijoje, ji negali būti įtraukta į UNESCO sąrašą, tai turi būti gyvas, kultivuojamas dabar ir praktikuojamas dabarties bendruomenėse. Aišku, jeigu jis yra benykstantis, tai yra atskiras sąrašas, na, to, kuris reikalauja skubaus išsaugojimo, na, tai yra toks kitas sąrašas, kur įtraukima tos tradicijos, kurios yra.

0: ant, na, grėsmės yra išnykti. Bet jeigu jau išnykia, tai praktiškai tai nebe atkeliauja iš tą sąrašą. Va, tokie formalūs kriterijai. Neformalūs, tai iš principo, na, beveik bet kas gali būti nematerialiu paveldu. Tai va, irgi pernai, na, vėlgi yra taip įdomu, kad UNESCO vertimo taryboje po pasibaigus diskusijoms yra rašoma tokia metinė ataskaita ir toje ataskaitoje traukime svarbiausi diskusijų dalykai, na, taip tave tarkim, kaip išaiškinimas, kaip interpretacija konvencijos, tai pernai kaip tik buvo viena iš diskusijų ir tą traukiau aš, na, kaip jau vadovas buvęs, nes tai buvo mano kaip atsakomybė į ataskaitą, tai yra, kuo skiriasi nematerialus paveldas ir kasdieninės praktikos. Nes tarkim, na, jeigu aš sakysiu, pavyzdžiui, dantų valymas į sritę, ar ne? Tai irgi perduodamas iš kartos į kartą, na, žodžiu, svarbu šiuolaikinėms bendruomenėms, praktikuojamas, gyvas, nepažeidžia žmogaus teisių ir panašus dalykai. Bet tada mes užduodam klausimą, o ar tikrai tai yra kultūrinė tradicija, suvokiant kultūrą kaip, na, sakykim, ta prasme kaip, na, tokį kūrybinį ir kitokį, na, procesą, kuris yra aplink. Tai vis dėlto mes sakome, jeigu to nėra kultūrinio dėmens, ta tokia gilesnė prasme, tai yra kasdienė praktika, bet nematerialus paveldas. Tai reiškia, iš principo viskas, kas turi kultūrinį dėmenį, gali būti suvokima kaip nematerialus paveldas, na, jeigu atitinka tos kitus likusius kriterijus.
1: Kągi, ačiū Jums už tokią įdomią ir išsamę įžangą. Dabar trumpam įsiskirsime muzikinį pertraukėlį, o po jos grįžę pakalbėsime jau apie paveldą kaip apie minkštąją galią.
2: Vilnius FM

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną svečiuojasi Vilniaus universiteto profesorius, UNESCO nematerialaus kultūros paveldo vertinimo tarybos narys Rimvydas Laužikas. Na ir kaip jau ir pats pristatymas kalba už save, mes šiandieną daugiausiai dėmesio skiriame nematerialaus kultūros paveldui. Tai na, šiaip dažnai yra sakoma, kad ten, kur kultūra, ten nereikėtų jos painioti ten su politika, su karais ir kitais negerais dalykais, tačiau na, šitame kontekste vis dažniau yra minimas toks terminas kaip soft power arba minkštoji galia. Tai na, kaip šitam kontekste tai reikėtų suprasti?
1: Na, aš taip sakykim, manyčiau, kad kultūros persipinimas su kitomis mūsų gyvenimo sritimis, įskaitant politiką, tai yra visiškai natūralus veiksnys, na, visiškai natūralus reiškinys, tik tiek, kad aišku, na, mes vėlgi suprantam, kad politika iki tam tikros ribos, ji gali būti suvokiama kaip normali, natūralus žmogaus veikimas, už kažkurios ribos ji pasidaro jau, na, nenormali, ir, na, nežinau, ten, sakim, yra demokratija ir diktatūra. Nu, diktatūra irgi yra savotiška politinio valdymo forma, bet na, ji nėra laikoma normalia politinio valdymo forma. Tai ir tas pats su ta minkštaja gale, tai mes negalime išmesti kultūros iš mūsų gyvenimo, nes tai būtų, na, turbūt didžiulis praradimas, būtų labai keista. Ir, na, sakim, tai formuoja mus kaip savotišką bendruomenę. Na, vis tiek mes kalbam apie Lietuvos kultūrą, kalbam apie Lietuvos paveldą, apie Lietuvos nematerialų paveldą, na, kiti turi savo paveldus. Tai, na, turbūt vienas dalykas, svarbiausių dalykų, kurie skiria vienų žmonės nuo kitų pasaulyje, tai yra jų kultūra, jų paveldas, jų tradicijos ir, na, sakim, tai, kuo jie gyvena ir tai, kas yra jų galvose. Tai čia yra visiškai natūralu, kad mes tai turim kaip savo tapatumo dėmenį, tai reiškia, tai svarbu mums, nes per nematerialų paveldą dažniausiai mes apibrėžiam savo tapatumą, savo priklausomybę vienai ir kitai grupiai, na, ar tautai, ar pilietiniai bendruomeniai, ar miesto bendruomeniai, ar, na, nežinau, kažkai hobio mėgėjų bendruomeniai, bet vis tiek tai yra vienokie ar kitokie dalykai. Kitas dalykas, tai yra labai svarbu mums pristatant save pasaulyje, nes, na, žmogus atvykęs į Lietuvą, jis nori ragauti Lietuvos gastronominę tradiciją, o Italijoje jis nori ragauti, na, patiekalus iš itališkos tradicijos. Tai vėlgi, tai svarbu ir mums vietoje, ir komunikuojant savo šalį pasaulyje, bet, na, vėlgi, ta komunikacija kažkurioje tai vietoje turbūt peržengia tą normalumo ribą, jeigu mes galime ją taip įvardinti, ir turbūt tą normalumo ribą aš, na, taip irgi kartais su studentas, kai šnekam apie paveldo komunikaciją, tai sako, kur yra, baigėsi paveldo komunikacija, prasideda propaganda. Tai aš sakau, kad dažniausiai tai yra turbūt santykis su tiesa. Jeigu aš kažką pradedu meluoti, sukčiauti, apgaudinėti, ten pritempinėti, kažką nutilėti ir kažką perdėlioti taip, kaip man patogiau, nors tikrovė yra kitokia, čia jau prasideda propaganda. O tol, kol aš išlieku tos tiesos erdvėje, ta prasme, tai yra visiškai natūralu, normalu komunikuoti savo kultūrą, skleisti ją ir dalintis, nes galų gale kiekvienam žmogui yra įdomu kitų šalių, kitų tautų, kitų, sakim, žmonių grupių kultūra, nes taip tu praturtėjai, negyvendamas savo uždaram burbulė.
0: Tai kitaip tariant, maistas, tradicijos, papračiai, tai yra, na, tarsi valstybės įvaizdžio dalis.
1: Taip, valstybės, bendruomenės įvaizdžio dalis ir tai yra visiškai normalu, ta prasme, kad aš nematau jokios blogybės tame, kol tai neperžengia va tos ribos, kuri yra tiesos riba. Bet tai, kad šalis skleidžia savo kultūrą, kad pristato savo paveldą, kad, nežinau, organizuoja kultūros dienas kitoje šalyje, ten turi svetainės, rašo knygas, leidžia receptų knygas, tai yra puiku.
0: Tai kiek apskritai tas nematerialus paveldas šiandieną yra kaip savotiška kultūrinės diplomatijos forma?
1: Priklauso nuo šalių. Mes Lietuvoje neturime realiai gastronominės diplomatijos. Ir netgi aš manyčiau, kad ko gero mes neturim ir paveldų grįstos diplomatijos. Nes, na, ta mūsų tokie kultūrinis išėjimai pasaulyje yra, na, vieni sėkmingesni, kiti mažiau sėkmingi, bet daugiau tokie yra situaciniai, pavadinkim, arba proginiai, bet kad mes turėtum kažką tai strategiją, na, kuri

2019 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: 2010 metų muzikos hitas.
1: Vilnius FM 104.3.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

FM 104 ir 3. Vilniuje 2 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.